0: تو وہ پوچھنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ فرمایا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے، خبردار ہے۔
1: إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا

0: عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
1: مومنو اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو, امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا. اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا, بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا, اور وہ اللہ سے

0: التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔
1: ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة

0: نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے، یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی کہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات بخش اور ظالم لوگوں سے مجھ کو چھڑا لے۔ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی، جنہوں نے اپنی عزت و ناموس کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغا ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا، بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ بس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، سو دوزخیوں کے لیے رحمت سے دوری ہے، اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔
1: وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ

0: اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے، کیا جس نے پیدا کیا وہ علم نہیں رکھتا؟ وہ تو پوشیدہ باتوں تک کا جاننے والا ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار و پست بنایا، تو اس کے رستوں میں چلو پھرو اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور تبھی وہ تھر تھرانے لگے؟ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے؟ سو تم عنقریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا رہا، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہوا۔
1: اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبض ما

0: الأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.
1: کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ رحمان کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج بن کر رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو

دھوکے ہی میں ہیں۔ بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے سکے، لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بھلا جو شخص چلتا ہو منہ کے بل اوندھا، وہ زیادہ راہ راست پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر سیدھا چل رہا ہو؟ کہہ دو وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی احسان مانتے ہو۔ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے۔

قلم کی اور جو کچھ لکھنے والے لکھتے ہیں اس کی قسم کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو، اور بے شک تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلی مرتبے پر ہو، سو ان قریب تم بھی دیکھ لوگے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ تحقیق تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں، تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا۔

0: یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں، اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، ذلیل ہے، شرارت سے اشارے کرنے والا، لگائی بجھائی کرنے والا، مال دینے میں بڑا بخیل، حد سے بڑھا ہوا بدکار، سخت خو اور اس کے علاوہ بدذات ہے، اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔ جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، ہم ان قریب اس کی اونچی ناک پر داغ لگائیں گے۔
1: انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا

ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا، سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی، تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو، سو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج وہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے، اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے گویا پیداوار پر قادر ہیں۔ پھر جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو ویران، کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے۔ قال اوسطهم الم

ایک جو ان میں سمجھدار تھا بولا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ دوسرے کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم ہی قصوروار تھے۔ پھر لگے ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ملامت کرنے، کہنے لگے ہائے شامت، ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے۔ امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے، ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب سب سے بڑھ کر ہوگا، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔

0: السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.
1: پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں، کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ بات پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی؟ یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جو کچھ تم طے کر لو گے وہ تمہارا ہوگا؟ ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے؟ کیا اس قول میں ان کے کچھ شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں. جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے، پھر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح و سالم تھے.

0: ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية.
1: سچ مچ ہونے والی، وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ وہی کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا، سو سمود تو زبردست زلزلے سے ہلاک کر دیے گئے، رہے عاد تو ان کو نہایت زوردار آندھی سے تباہ کر دیا گیا. اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن ان پر چلائے رکھا، تو اے مخاطب تو ان لوگوں کو اس میں اس طرح گرے ہوئے دیکھتا جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے، پھر کیا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی ہوئی بستیوں والے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے، سو انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا.

جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ پھر جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک بار ہی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے، تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اس روز تم لوگ سب پیش کیے جاؤ گے اس طرح کہ تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔

اب جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے، مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا، بس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا یعنی اونچے باغ میں جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ جو اعمال تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو ان کے عوض مزے سے کھاؤ اور پیو۔

0: فَاسْلُكُوهُ،
1: اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا، مجھ سے میرا اقتدار جاتا رہا، حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو، اب اسے توق پہنا دو، پھر دوزخ کی آگ میں اسے جھونک دو، پھر زنجیر سے جس کی لمبائی 70 گز ہے جکڑ دو۔

یہ نہ تو اللہ عظمت والے پر ایمان لاتا تھا اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست نہیں اور نہ اس کے لیے کوئی کھانا ہے سوائے زخموں کے دھوون کے، جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ سو میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم کو نظر آتی ہیں اور ان کی جو تمہیں نظر نہیں آتی، کہ یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا پہنچایا ہوا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے لیکن تم لوگ بہت ہی کم غور و فکر کرتے ہو، یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ وَلَوْ

0: اور اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں، نیز یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ یقین کرنے کے لائق ہے۔ سو تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا یعنی کافروں پر، اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا، جو بلندیوں والے اللہ کی طرف سے نازل ہوگا جس کی طرف روح القدس اور دوسرے فرشتے چڑھتے ہیں، اس روز نازل ہوگا جس کا طول 50,000 برس ہوگا۔ تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو، لوگ اس دن کو دور سمجھتے ہیں جبکہ ہماری نظر میں وہ قریب ہے۔
1: یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن

0: جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا اور پہاڑ ایسے جیسے رنگین اون، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس روز گناہگار چاہے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے، یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنا خاندان جس پہ وہ رہتا تھا، اور جتنے آدمی زمین پر ہیں غرض سب کو دے ڈالے، پھر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کھال ادھیڑ کر کلیجہ نکال لینے والی۔ وہ ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا اور مال جمع کیا پھر سینت سینت کر رکھا۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

کے بھرے ہوئے سات مٹکے دیکھے تو انگشت بدندہ رہ گئے. یہ مٹکے وہاں سے نکال لیے اور سب نے فیصلہ کیا کہ اسے دفن نہ کیا جائے بلکہ سولی پہ لٹکا کے اسے پتھر مارے جائیں. اس کے ساتھ بالآخر یہی سلوک کیا گیا. یہ جو واقعہ میں نے پڑھ کے سنایا نا, یہ بہت اچھی کتاب ہے حیات صحابہ کے درخشا پہلو, چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں اس میں. تو اس کو اگر آپ لے لیں تو بیچ بیچ میں سے ایسے سوتے اٹھتے جاگتے اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے ان سارے واقعات کو پڑھ لیں تو تربیت کے لیے بہت اچھے ہیں. اس میں بنیادی چیز جو سنانے کی تھی وہ حصہ تھا جو اس مذہبی لیڈر کا تھا یا پادری کا تھا, کہ جس نے دنیا کا مال سمیٹ رکھا تھا اور لوگوں کے ٹرسٹ کو نقصان پہنچایا. اسی لیے پھر لوگ جو تھے, کیونکہ اس کے فوراً بعد وہ یصدون عن سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ظاہر ہے جن کا یہ اخلاق ہوگا ان کے دین پر کون ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم بھی ان لوگوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے. یعنی افسوس یہ کہ یہ کردار آج مسلمانوں کے بھی مذہبی طبقے میں آ گیا ہے. وہاں بھی بعض اوقات ایسے فتوے ملتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو مالی طور پر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. یہ نظریہ کہاں سے آیا کہ کوئی انسان بخشوا دے گا یا بخش دے گا؟ یہ حقیقی دین کے اندر تو نہیں ہے. اللہ کے بارے میں آتا ہے, وہ غفور الرحیم ہے اور وہ توبہ سے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ جو ابھی میں بات کر رہی تھی نا کہ یہ جو ایک خود ساختہ دین ہم نے بنا رکھا ہے, اگر نجات ہماری لوگوں کے ہاتھ میں ہے تو لوگوں کی غلامی ہو گئی, پھر اللہ کے ساتھ تعلق کون رکھے گا؟ پھر اپنی عبادت خود سے کوئی کیا کرے گا؟ پھر انہی لوگوں کی خدمت کر کے جنت مل جائے گی؟ یہ ساری ایکسپلائٹیشن کیوں ہو رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کتاب کا پتہ نہیں ہے.

الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو بشارت دے دو دردناک عذاب کی. اب الذین سے مراد احبار اور رہبان بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد مسلمانوں میں سے بھی جو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ وہ سونا چاندی اس طرح جمع کرے کہ اس کی زکات نہ دے اور اس کو کنز بنا لے تو اس کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب کی بشارت. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ زکات کے حکم سے پہلے کا حکم ہے. زکات کا حکم نازل ہونے کے بعد زکات کو اللہ تعالی نے مال کی طہارت کا ذریعہ بنا دیا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس مال سے زکات ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں ہوتا اور جس مال سے زکات ادا نہ کی جائے وہ کنز ہے. یعنی اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شخص سونا یا چاندی رکھ ہی نہیں سکتا, صرف اس شرط پہ رکھ سکتا ہے جب اس میں سے وہ زکات دے. جس مال کی زکات دے دی گئی پھر وہ کنز نہیں رہے گا. حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مال کی زکات ادا کر دی جائے وہ کنز تم میں داخل نہیں. اگلی آیت میں آ رہا ہے نا ھذا ما کنزتم. لیکن جس مال کی زکات نہ دی جائے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتا قیامت کے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو, پیشانی کو اور کمر کو داغا جائے گا. یہ دن 50,000 سال کا ہوگا اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس کا یہی حال رہے گا. یعنی قیامت کے دن یہ سزا ہے, جنت جہنم تو بعد میں ہے, اس کے بعد جنت یا جہنم میں اسے لے جایا جائے گا. یعنی حشر کے میدان میں وہ دن جو 50,000 سال کا ہے اس دن میں اس کو یہ سزا ملے گی جو زکات ادا نہ کرے. اور پھر آپ دیکھیں کہ خاص طور پر جو کہا گیا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی, پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ جمع کیا تھا, فذوقوا ما کنتم تکنزون, تو چکھو جو کچھ تم جمع کر رہے تھے, اپنے جمع شدہ خزانے کا مزہ اب چکھو. یحما کا لفظ جو ہے ہے میم یہ سے ہے, معنی ہے خوب گرم کرنا, تپانا. اور تکوا کا لفظی مطلب کیا ہے؟ تکوا کا مطلب ہے کاف واو یہ سے لوہے یا کسی دوسری دھات کے آلے کو آگ میں سرخ کر کے اس کو جلد پر رکھ کر داغ دینا, جیسے استری وغیرہ ہوتی ہے نا, کبھی استری ٹچ کر جائے تو کتنے دن چھالے بنے رہتے ہیں. کاویہ اس اوزار کو کہتے ہیں جس سے داغ لگایا جاتا ہے. اور جباہ جبہتن پیشانی کو کہتے ہیں, یعنی پیشانی جو عزت کا معیار ہے, کیونکہ زیادہ دولت انسان جمع کیوں کرتا ہے کہ اس کی وجاہت بنے, اس کی شان و شوکت بنے. جنوب پہلو, پہلو موڑتا تھا وہ حق سے. ظہور پشت, یعنی پیٹ پھیر جاتا تھا اللہ کا حکم سن کر, کچھ بھی اس پہ اثر نہیں ہوتا تھا. تو آپ یوں ہی سمجھے کہ جیسے استری کو تپا کے کسی کے چہرے پہ لگائی جائے, پھر پہلوؤں پہ لگائی جائے, پھر پیچھے لگائی جائے, تو اس کا حال کیا رہے گا؟ یعنی جب کوئی سائل زکات کا طلبگار یا صدقے کا اس کے پاس آتا تھا تو اس کی پیشانی پہ بل آتے تھے اس کو دیکھ کر, یعنی ضرورت مند کو دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنک جاتا. تو اس لیے ماتھے پہ داغ لگایا جائے گا, پھر وہ اس سے نظر بچانے کے لیے پہلو موڑ لیتا, اس لیے پہلوؤں پہ داغ لگایا جائے گا. اور پھر
پیٹ پھیر کے چلا جاتا تو پیٹ پہ داغ لگایا جائے گا. یعنی یا تو اس کا مطلب یہ کہ حق بات سن کر جو وہ منہ موڑتا تھا اس کی سزا, یا یہ کہ سائل کو ضرورت مند کو دیکھ کر جو اس کا رویہ ہوتا تھا اس پر اس کی سزا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ انسان اللہ کے راستے میں کیوں نہیں دے سکتا, اس لیے کہ اس کو اپنی آرام دہ زندگی سے غرض ہوتی. مثلا ایک شخص جو ہے وہ اپنی زندگی میں اتنا تعیش اختیار کرتا ہے کہ اپنے بیٹھنے کے لیے نرم ریشمی مخملی گدے اور صوفے اور ایسی ایسی چیزیں کہ جس سے اس کی شان و شوکت بڑھے, تو ظاہر ہے کہ پھر یہی چیزیں اس کے پہلوؤں کو زخمی کرنے اور پیٹھ کو داغنے کا ذریعہ بن جائیں گی. تو مراد اس سے کیا ہے کہ ایسا شخص جو دولت مند ہو پھر اس دولت کا حق ادا نہ کرے اور اس کو صرف اپنی ذات پر خرچ کرے تو قیامت کے دن یہی سب کچھ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا. ایک اور حدیث میں ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کو اللہ تعالی نے مال دیا اور اس نے اس کی زکات ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں, گنجا سانپ, سانپ کو امیجن کریں, جس کی آنکھوں پر دو نقطے ہوں گے اس کے گلے کا توق بن جائے گا, پھر اس کی دونوں باچھے پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی, لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زکات نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زکات ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں. ان عدت الشہور, بے شک مہینوں کی گنتی, مہینوں کی تعداد, عند اللہ, اللہ کے نزدیک, اتنا عشر شہرن, بارہ مہینے ہے, فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں, یوم خلق السماوات والارض, جس دن اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو, منہا اربعۃ حرم, ان میں سے چار حرام مہینے ہیں, ذالک الدین القیم, یہ درست دین ہے, فلا تظلموا فیہن انفسکم, بس نہ ظلم کرو ان میں اپنی جانوں پر, وقاتل المشرکین کافتا, اور جنگ کرو مشرکین سے سب کے سب, یعنی اکٹھے ہو کر, کما یقاتلونکم کافا, جیسے وہ جنگ کرتے ہیں تم سے سب مل کر, وعلمو, اور جان لو, ان اللہ مع المتقین, یقیناً اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. یہاں پر مہینوں کی گنتی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. وقت کی تقسیم سالوں میں, مہینوں میں, دنوں میں, گھنٹوں میں, یہ دراصل انسان کو اپنی زندگی کے مختلف کاموں کو آرگنائز کرنے میں مدد دیتا ہے. اسی طرح خاص طور پر دینی احکام پر عمل کرنے کے لیے بھی ایک نظام الاوقات کا ہونا ضروری ہے. دینی احکام پر ہر شخص الگ الگ بھی عمل کر سکتا ہے اپنے اپنے طور پر جب اس کا جی چاہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو مطلوب یہ ہے, پسند یہ ہے کہ تمام اہل ایمان اکٹھے ہو کر ایک ساتھ ان پر عمل کریں تاکہ ان کے اندر اجتماعیت پیدا ہو, یونٹی پیدا ہو, اتحاد پیدا ہو اور ٹیم ورک کی اسپرٹ پیدا ہو. اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ عبادات کی ادائیگی کے لیے اوقات کو متعین کیا گیا, جیسے نمازوں کی, کچھ کے لیے تاریخیں مقرر کی گئیں جیسے حج وغیرہ, کچھ کے لیے مہینے مقرر کیے گئے جیسے رمضان. یہ تاریخیں اگر شمسی کیلنڈر کے مطابق ہوں تو اس سے کیا ہو, ان عبادات میں یکسانیت آ جائے. مثلا اگر
یہ ہوتا کہ جنوری کا مہینہ رمضان ہے تو ہر سال ہمارے ہاں کے مطابق سردیوں میں رمضان آتا، لیکن سدرن ہیمسفیئر یعنی جو مثلاً آسٹریلیا اور جو ایکویٹر کے دوسری طرف لوگ رہتے ہیں ان کے ہر سال گرمیوں میں آتا، کیونکہ جب ہمارا یہاں پر موسم سرما ہوتا تو وہاں شدید گرمی ہوتی، اور جب وہاں گرمی ہوتی تو یہاں سردی ہو رہی ہوتی. تو اس طرح کچھ لوگوں کو تو مستقل طور پر گرمی کے موسم میں یہ عبادت کرنا پڑتی، اور کچھ لوگوں کو مستقل طور پر سردی کے موسم میں یہ کرنا پڑتا. اور اس طرح عبادت میں ایک یکسانیت ہوتی، منوٹنی ہو جاتی اور عبادت کا لطف ختم ہو جاتا، کیونکہ تبدیلی سے انسان کے اندر عمل کی ایک نئی قوت پیدا ہوتی. مثلا اگر یہ کہا جائے کہ ساری نمازیں ایک ہی وقت میں پڑھ لیں تو کیا ہوتا، ان میں وہ خشوع خضوع نہیں ہوتا. اسی طرح اگر روزے ہمیشہ سردیوں میں ہو یا گرمیوں میں تو وہ فیلنگ نہیں ہو سکتی جو مختلف مواسم میں ہو سکتی. اسی طرح حج کے لیے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادات کے لیے ہجری کیلنڈر کو متعین کیا، اور اس کے لیے چاند کے قدرتی کیلنڈر کو ہمارے لیے پوری دنیا میں عام کیا، اور اس کے مطابق 12 مہینے قرار پائے. اب ہوا یہ کہ مشرکین نے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کر دیں. اب وہ کیا تبدیلیاں تھیں اس کے بارے میں آگے آپ پڑھیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، زمانہ گھوم گھام کر پھر اپنی اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی. کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے نا یوم خلق السماوات والارض، اس کیلنڈر کی ابتدا کب سے ہوئی؟ جب سے آسمان و زمین پیدا ہوئے، اور لوگوں نے بعد میں اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی، اصل کو بدل ڈالا. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا تو اس موقع پر اللہ تعالی کی حکمت کے ساتھ وہ ساری تاریخیں جو تھیں وہ اپنے درست مقام پر آ گئیں پہلے دن کی گنتی سے. آپ نے فرمایا، سال 12 ماہ کا ہے جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پیدر پہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 4th رجب جو جماد الاخرہ اور شابان کے درمیان ہے. یعنی 4 حرم کون سے ہیں؟ 4 حرمت والے مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. پھر فرمایا، ذالک الدین القیم، یہ ہے درست دین، یعنی صحیح حساب اور مکمل طریقہ، یعنی ان مہینوں کا اسی ترتیب سے ہونا یہ ہے درست طریقہ، صحیح فطری اور کائناتی دینی تقویم. جس طرح دین اسلام ایک درست طریقہ زندگی ہے اور اس کی گواہی پوری کائنات میں ہمیں ملتی ہے، اسی طرح یہ قمری جنتری یعنی چاند کا کیلنڈر اصل دینی کیلنڈر ہے. ذالک الدین القیم، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کھیتی باڑی کے لیے صحیح موسم کا ہونا ضروری ہے نا، اس کے بغیر چیزیں نہیں اگتی نا. اسی طرح دینی کاموں کے لیے بھی صحیح تاریخ کا ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ دینی کام قبول نہیں ہوتے. مثلا 9 ذوالحج کی بجائے اگر آپ 10 ذوالحج کو عرفات میں نہیں ہوگا، اگر رمضان کی بجائے آپ شوال میں پوچھیں تو آپ کو ثواب اور وہ فریضے کی ادائیگی نہیں ملے گی. تو ذالک الدین القیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ صحیح وقت میں صحیح عبادت کرنا، یہ ہے صحیح دین. اگر تم اصل وقت سے ہٹ کر یہ کام کرو گے تو تمہارے اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین آسمان پیدا کی جو کیلنڈر مقرر کیا وہ اب اصل پر آ گیا ہے، زمانہ گھوم گھام کر اپنی اصل پر آ چکا ہے. اس لیے شریعت کے جو مناسک ہیں ان کو اسی تقویم کے مطابق ادا کیا جائے، اسی کیلنڈر کے مطابق پورا کیا جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک

0: نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج، ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشوونما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے. گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد، تھری روڈ مہراب پر، 0300-338-5569. जी स्किन डल एं बेरोनक लगे थी, हाने पहिजी स्किन के दियो एक नव गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट एं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट. हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान. वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर डी, बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور تدریسی عمارت پروف ایڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغی کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باہر دستیاب آئیں
1: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
3: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سوم

امریکی فوج جائے بیرو بیئر ایران تے حملہ ایران جے شہر اہواز بو شہر بندر عباس کشم میں زوردار دھماکہ بدھا ویا سینٹ کام حملن جی تصدیق کندے چیو ہے تے وچو بھر میں امریکی فوجن تے حملے جے جواب میں کاروائی کی وئی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران تے ورن حملن جی دھمکی دئی ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ چیو تے اردن میں امریکی فوجی اڈے تے حملے جے جواب میں ایران تے شدید حملوں کیا ویندو ایران جو اڑو حشر کیا ویندو جو یاد رکھندو ایران کے حامی وڑاکن خلاف کاروائن جو جائزہ ورتو پی وے عراق میں ایرانی پراکسیز دنیا لائے ناسور بنل ہے۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94
2: بک اسٹوڈیو سیزن 10

ہیں لوگوں کے دلوں کو, اچھے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو. ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. ریڈیو ایف ایم ای ٹی ایج اور ساتھ ہی ساتھ پیارے سے چہرہ, میٹھی سی آواز, معصوم سے دل, سویٹ سی ہنسی, پرفیکٹ پرسنلی, خوش مزاج انداز, مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار, سندھ کی آواز. ہم یو کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ جی جہاں جہاں بھی موجود ہے بالکل ٹپ ٹاپ سچ کول, ایک ساؤنڈ ایک دم اسٹرانگ ہیلتھ کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں جہاں جہاں بھی موجود ہے بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پورے پورے تیار ہیں پورے پورے ایک بجے تک. آپ سن رہے ہیں سندھ کی گلزار ہے جو کہ آپ سنتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے فرام 11 ٹل 1 پی ایم آپ کا میرے ساتھ رہتا ہے اور یہ خوبصورتی بڑا خوبصورت سزا جو کہ آج بھی جاری ہو ساری رہے گا پورے پورے ایک بجے تک. پروگرام میں اگر ہم سب سے پہلے وقت کی بات کرتے ہیں تو جی وقت ہوا جاتا ہے 11:20 جو کہ پاکستان کا معیاری وقت ہے, تمام تر لوگوں کی گھڑیوں میں بج رہا ہے اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں, چاہے آپ بس میں ہیں, ٹرک میں ہیں, رکشہ میں ہیں, کار میں ہیں, بائک میں ہیں, جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف سیف جرنی. بٹ ایٹ دی نیور اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیڈ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی. بفضل خدا خیریت موجود اور توکل خدا خیریت مطلوب. تمام تر لوگ جن لوگوں کی آج سالگرہ ہے ان کو کہیں گے مینی مینی ہیپی برتھ ڈے, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون. وہ لوگ جو کہ لائف میں کچھ اچھا, کچھ بیٹر, کچھ بڑا, کچھ یونیک, کچھ ڈفرنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک. بہت ساری بیسٹ وشیز آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے ہر کام میں کامیاب ہوتے رہیں, آمین. اس کے علاوہ میری آواز جن جن گلیوں اور شباروں, شہروں اور شناہوں, وانی اور پہاڑوں, دنیاوں اور مرغزاروں, گھروں اور بازاروں, چھوٹی بڑی کاروں, میرے پرستاروں, یا کروڑ ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم, اهلا وسهلا, مرحبا, بخیر آدھے لے جی آیا نو سب, بسم اللہ, بونجور, شاو, نی ہاو, اینڈ ویلکم ان ٹو زندگی گلزار ہے. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ ہے سننے کو, سنانے کو, سمجھنے کو, سمجھانے کو, سیکھنے کو, سکھانے کو, بولنے کو, بلوانے کو, اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ سب کریں گے. لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے, پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا سنیں گے, انجوائے کریں گے, آگے چلیں گے. اسٹے ٹیون.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03018654533
1: السلام علیکم ادا۔
2: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

0: اوکے جی نیکسٹ کالر. ہیلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟
1: حافظ لکشمی بات کر رہا ہوں.
0: حافظ لکشمی کیسے؟ ٹھیک ٹھاک
1: الحمد للہ. ٹھیک ٹھاک ہے طبیعت؟
0: جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. مجھے بتائیے گا کہ پروگرام سن رہے ہیں؟ گانا سنائیں گے؟
1: ہاں بالکل سنائیں گے انشاءاللہ.
0: تو سنا دیں.
1: دنیا ہمارا پانی تھی لیتا جانے چپ چپ چپ دشمن سارا پانی تھی لیتا پیارا چپ چپ چپ دنیا ہمارا پانی تھی لیتا جانے چپ چپ چپ دشمن سارا پانی تھی لیتا پیارا چپ چپ چپ. یہی
0: اوکے ٹھیک ہے. کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے؟
1: میرے دوست پیارے حافظ صاحب، نیلو صاحب، محمد طاہر صاحب اور امداد لگائے صاحب، مسکان صاحب، سردل صاحب اور جو بھی سن رہے ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: اوکے اللہ حافظ. تھینک یو.

0: شورو نوشہرو میرپور خاص لاڑکانا
1: سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

سعودی عرب جے دفاع وارے وزیر جے امریکی صدر سا ہنگامی ملاقات سعودی ولی عہد جو پیغام بے پہنچایو امریکی میڈیا جو چوڑا ہے تو سعودی جے دفاع وارے وزیر شہزادہ خالد بن سلمان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سا ملاقات کئی سعودی وزیر جے نائب امریکی صدر سا بے ملاقات ایران سا چکتان گھٹائن جی خواہش ظاہر ایرانی قوم نا انصافی ہے ظلم خلاف کدیں بھی کند نہ جھکائیندی اساں دشمن خلاف مزاحمت جو نو مثال قائم کیا ہے ایرانی صدر مسعود پزشکیان چیو ہے تو ایرانی قوم پینجے شہرن تے ظلم نتھی کرے سگے ایرانی قوم دشمن خلاف متحد ثابت قدم رہندی

سرجے بندرگاہ تے ڈرون حملوں بن بحری بیڑن کے باہ لگی وئی برطانوی خبرو ادارے موجب ڈرون ذریعہ امریکی گیس ٹینکر کے نشانوں بنایا ویو ہے.

0: بعد یہ بوائی اور چنائی کی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے فصل جو ہے وہ حاصل کی جا سکے. کچھ اور علاقے ہیں جن میں یلو ریور جو ہے اس کا علاقہ ہے جس میں ہینان صوبہ آتا ہے, شینڈونگ ہم نے ذکر کیا تھا ایک پروگرام میں صوبے کا وہ آتا ہے, ہیبے ذکر ایک ہم نے اس سے پہلے کیا تھا وہ بھی ہے, اور اس کے بعد دریائے یانگسی کے جو علاقے ہیں جن میں ہوبے بھی ہے, ہونان بھی ہے, جیانگسو بھی ہے اور آنہوئی, یہ چار صوبے ہیں. تو یہ ان دریاؤں کے ساتھ لگنے والے صوبے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر ایسا کیا کر رہا ہے چین کے اس کو یہ جو فصل ہے وہ زیادہ مل رہی ہے اور دنیا بھر میں وہ مانا جا رہا ہے. تو جو اقدامات ہیں اس میں سب سے پہلے بات اگر ہم کریں تو وہ جدید بیج ہیں. چینی سائنسدانوں نے زیادہ پیداوار دینے والے اور بیماریوں کے خلاف مزاحمت کرنے والے اقسام جو ہیں بیجوں کی وہ تیار کی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ہفتے نہیں بلکہ اس سے پہلے سیکنڈ لاسٹ ویک ہم نے جب بات کی تھی تو میں نے آپ کو یانگزو جو سائنٹیفک ریسرچ سینٹر تھا یاجوبے اس کے حوالے سے بات کی, وہ کتنے بڑے کتنی بڑی تعداد میں نئے بیجوں پر کام ہوتا ہے. تو یہ وہی بیج ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ پیداوار دینے کے لیے اور پھر ساتھ بیماریوں کے خلاف زیادہ مزاحمت جو ہے اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو مشینی کاج ہے جس کا ہم نے ذکر کیا, آپ کو میری آواز آ رہی؟
1: جی جی بالکل آ رہی ہے.
0: جی جو مشینی کاشت ہے اس کا ہم نے ذکر کیا, وہ بھی ایک بڑا ریزن ہے. کاشت سے لے کر چنائی تک کے تقریباً تمام مراحل جو ہیں وہ جدید مشینری استعمال ہوتی ہے اس میں, اور لاگت کم اور پیداوار زیادہ ہوتی ہے. اس کو میں آپ کو یوں ڈیفائن کروں کہ ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا اس فیلڈ میں کھڑے ہو کر. ہم سے یہ کہا گیا کہ آپ جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں آپ اپنے ہاتھوں سے ان کپاس کے پھولوں کو چنیں اور اس کو ایک تھیلے میں ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ضائع کتنا ہوتا ہے اور آپ کتنی دیر میں اس کو چن سکتے ہیں. کیونکہ زیادہ دیر اگر فصل رہے گی اور آپ کو چننے میں زیادہ وقت لگتا ہے, افرادی قوت نہیں ہے, تو بھی تو فصل خراب ہوتی ہے اور اس کا ایک خاص وقت ہوتا ہے جب اس کو آپ نے اتارنا ہوتا ہے. تو جب ہم نے چنا تو ہم تقریباً کوئی 10 سے 15 منٹ میں جتنا جمع کر سکے تھے سب لوگ مل کر وہ مشین نے شاید 1 سے 1.5 منٹ میں مکمل کر لیا تھا. یہ ایک تناسب تھا. پھر ہم نے مشین سے بھی دیکھا کہ وہ کیسے, پھر اس مشین کی سیٹنگز کیا ہیں, وہ کتنے چھوٹے پھولوں کو کپاس کے اٹھا سکتی ہے, چن سکتی ہے, اور کتنا سیفلی اس کو بغیر ضائع ہوئے ڈمپ کر سکتی ہے, جمع کر سکتی ہے گودام میں, یہ تمام چیزیں. پھر ڈرپ اریگیشن کی ہم بات کرتے رہے ہیں اکثر. اب جدید آبپاشی میں ایک بڑی کہنا چاہیے کہ ضروری چیز ہے کیونکہ پانی کے مسائل دنیا کے تمام ہی ممالک کو اب ہیں. تو خشک علاقوں میں پانی کی بچت کے لیے ڈرپ اریگیشن کو وسیع پیمانے پر فروغ دیا گیا ہے جس سے پانی کے استعمال میں تقریباً 30 سے 50% تک کی کمی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ جو جب ہم ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں تو ڈیجیٹل ایگریکلچر کی بھی بات ہوتی ہے جس میں مصنوعی ذہانت اب آگے, یعنی اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہم بات کر لیں, سیٹلائٹ کے تھرو نگرانی کی ہم بات کر لیں, سینسر ٹیکنالوجی کی ہم بات کر لیں جن کی ہم مختلف پروگرامز میں بات کرتے رہے ہیں. یہ تمام چیزیں مل کر اس ایگریکلچر سیکٹر کو ماڈرنائز بھی کر رہی ہیں, ڈیجیٹلائز بھی کر رہی ہیں, اور اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ تھرو آپ کو پتا چلتا ہے کہ کس زمین کو کتنا پانی کس وقت کیسے دینا ہے, بیج آپ نے کون سے استعمال کرنے ہیں, پھر سیٹلائٹ نگرانی ہے اس کی, وہ اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی فصل کو دیکھ سکتے ہیں. اور پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو اب ہر چیز میں ہی تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں کہ شامل ہو چکی ہے. پاکستان اور چین کی اگر اب ہم بات کر لیں کپاس کے شعبے میں تعاون کے حوالے سے, تو پاکستان اور چین گزشتہ کئی برسوں سے زرعی تعاون کو فروغ دے رہے ہیں جس میں کپاس بھی ایک اہم شعبہ ہے, اور چینی اور پاکستانی زرعی ماہرین کپاس کی نئے اقسام کی تیاری, بیماریوں کے تدارک اور پیداوار میں اضافے کے لیے مشترکہ تحقیق بھی کر رہے ہیں. پاکستان کے تقریباً 1000 جدید جو کام کرنے والے سائنٹسٹ ہیں زراعت کے حوالے سے, ان کا ایک تربیتی پروگرام بھی جاری ہے جس پر ہم اپنے پروگرام میں بات کر چکے ہیں اس سے قبل. لیکن جو سی پیک کے ذریعے زرعی تعاون ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ ایک پراپر فریم ورک ہمیں مل جاتا ہے کہ ہم نے اس ڈومین میں رہ کر کام کرنا ہے, اور اس میں زرعی مشینری پاکستان پہنچی ہے. اب اسمارٹ اریگیشن سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں, بیجوں کی بھی بات کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کسانوں کی تربیت کے حوالے سے منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے. سنکیانگ کے جو زرعی تحقیقی ادارے ہیں پاکستانی زرعی مراکز کے ساتھ ان کی اب کولیبریشن چل رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پاکستان کے صدر آصف ٹویٹ کیا تھا چائنا کا, تو وہ خاص طور پر سنکیانگ گئے تھے اور وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہے ان سے انہوں نے بات کی تھی اور مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون کے معاہدے ہوئے تھے, اس کا بھی ایک اہم حصہ ہے. پھر جو ٹیکنالوجی کی منتقلی ہے یعنی ٹرانسفارمیشن آف ٹیکنالوجی پاکستان کو, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشینی جو چنائی ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, سیڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, پھر ڈیجیٹل فارمنگ ایک ایسا شعبہ ہے جس کی طرف جایا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو جو اس شعبے میں مسائل درپیش ہیں کپاس کے حوالے سے خاص طور پر, وہ گزشتہ دو دہائیوں میں جو ہوئے ہمیں سامنے آئے وہ کم ہوتی ہوئی کاشت ہے, کیونکہ اس میں منافع زیادہ نہیں مل رہا پاکستان میں کسانوں کو, تو وہ اس کپاس کو چھوڑ کر گنا مکئی یا دیگر فصلوں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. اور گنا چونکہ ایک کہنا چاہیے کہ ارلی آپ کو فائدہ دے جاتا ہے, زیادہ فائدہ دے جاتا ہے, تو اس لیے زیادہ لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں. پھر بیماریوں اور جو فصل کے کیڑے ہیں ان کا حملہ جو ہے وہ یہ فصلیں برداشت نہیں کر پا رہی, اس حوالے سے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, کسانوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے, وہ انہیں نہیں مل پا رہی. پھر معیاری بیجوں کے حوالے سے, اور پھر پانی کا بحران, نہری نظام پر ہم سب جانتے ہیں کہ اب بہت دباؤ ہے اور کئی زمینیں ایسی ہیں جو پانی نہ ملنے کی وجہ سے بنجر ہو گئی ہیں. لیکن ایک سب سے بڑا مسئلہ جو موسمیاتی تبدیلی کا ہے, اور اس میں شدید گرمی بھی ہے, بے وقت بارشیں بھی ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے پچھلے کوئی 5-6 سالوں میں مسلسل ہر سال بڑے سے بڑا سیلاب جو ہے وہ دیکھا ہے, تو یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. لیکن اوور آل اگر ہم بات کریں تو چونکہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں اور یہ کولیبریشن بہت اچھا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہم ایفرٹ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بہتر طور پر ٹیکنالوجی کی ٹرانسفارمیشن ہو اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو, اور پھر ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. لیکن اس سلسلے میں حکومتی سرپرستی اور خاص بڑے پروگرامز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ انہی پروگرامز کی بدولت چین نے بھی اپنی کپاس کی فصل کو بہت اچھا مارکیٹ کیا ہے اور بڑا اچھا زر مبادلہ کمایا ہے.
1: بالکل صحیح جی, ویری ویل سیڈ احتسام. اور لاسٹ میں اگر میں بات کروں, ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اور تقریباً ہمارا سیگمنٹ اختتام کو پہنچا, تو لاسٹ میں سننے والوں کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گے؟
0: بس سننے والوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ جس بھی ڈومین میں ہیں, جس بھی سیکٹر میں ہیں, اپنا کام تسلی سے کریں. زندگی میں آج کل انفلوئنسرز کا دور ہے, ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ جلدی سے سٹار بن جائے, لیکن یہ دھیان میں رکھیں کہ جب آپ سٹار بن جاتے ہیں, سٹار بننا کمال نہیں ہے, اس کو قائم رکھنا ایک کمال ہے. اور آپ ہی دیکھیں کہ جتنی بھی ایسی چیزیں جو کہ شارٹ ٹرم پلاننگ ہوتی ہیں لوگوں کی, وہ سامنے تو آ جاتی ہیں, مشہور ہو جاتی ہیں, لیکن وہ غائب بھی جلدی ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ نے غائب نہیں ہونا اور مسلسل ترقی کرتے رہنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو مسلسل محنت کی ضرورت ہے.
1: بالکل جی, بالکل, بہت اچھی اور خوبصورت بات. تھینک یو سو مچ احتسام, آپ ہمارے ساتھ رہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.
0: جی آپ بھی, تھینک یو.
1: اوکے جی, اللہ حافظ. یہ تھا آج کا سیگمنٹ ہرا بھرا پاکستان, جس کو سپورٹ کرتا ہے HFT پاکستان, ہیپنس فاؤنڈیشن ٹرسٹ پاکستان. تو آج کا سیگمنٹ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ سیگمنٹ پھر سے دوبارہ ہوگا وینسڈے اور تھرسڈے کو زندگی گلزار ہے میں, تو ضرور سنتے رہیں اور ڈفرینٹ یونیک قسم کی جو معلومات ہے وہ اس سیگمنٹ کے تھرو آپ تک پہنچتی رہے گی. تو اسی کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی جانب جاتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, میرا ساتھ دینا ہے, کیونکہ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے.

0: ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں۔ روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569۔
1: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔
2: جیو سمیت رابطے چلائے 03

تمام خوبصورت معصومی سونے سماعتن کو مجھے طرفا السلام علیکم. ارکلو دعاؤں کے سمندر چاہتوں کی بارش کے بازول خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک آج سے کل تک صبح سے شام تک دن سے رات تک امی سے چاہتا ہوں کمی سے آسمات زندگی سے موت تک کان سے طرف دلوں سے خوشی تک دل سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. بالکل صحیح آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ پر. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو. اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. اگر آپ بھی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ بھی خوبصورت بننا چاہتے ہیں, اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بھائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہمارے قریبی جنرل اسٹورس پر بھی اویلیبل ہونے چاہیے, تو کیا طریقے کار ہونے والے ہیں, کیا ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کو بتائی جائیں گے جس سے آپ لوگوں کے فائدے ہی فائدے ہونے والے ہیں. وہ کہتے ہیں نا آپ لوگوں کی چاندی چاندی ہو جائے گی, تو سب کچھ بتائیں گے. لیکن دیکھا جائے تو اتنی بھی جلدی کیا ہے, ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. تو بالکل اپنا تعارف کراتے ہیں لسنرز پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یور آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان. نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل آپ کی سدرا آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہو چکی ہے اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے. تو چلیے جی ریڈی شیڈی ہو جائیے ہمارے ساتھ مزے کرنے کے لیے اور ہمارا ساتھ بھرپور طریقے سے نبھانے کے لیے. اور یہاں پر آپ لوگوں کو خوبصورتی کی باتیں بتانے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو, ان کی خوبصورتیاں آپ کو کیسے اور کیوں ملنے والی ہے. تو بہت زیادہ والی باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے. تو پروگرام میں آپ کا ہمارا ساتھ ہوگا, یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ مجھے ذرا اپنے حال چال بتاتے جائیے. سو ڈیئر لسنرز انت کیف حالت ہے, کیسے ہی آپ کی حالت ہے. امید ان شدید ان کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے سپکول موڈ کے ساتھ, سپکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کے بالکل جی آپ کے انتظار کی گھڑیوں کو ختم کرتے ہوئے یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی. یہاں پر بہت سے لوگ ہمارے سطح سے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہی تھے. ایسی بہت ساری انٹریاں, امیائیں, خالائیں, باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران, سبھی اپنے کام بھی کیجیے ہمیں بھی سنیے. آپ کو کہیں گے ویری والی گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالا. سدرالی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 سلکی سمال آنے کے لیے. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 سلکی سمال آتے ہیں. یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں اور آگے سے پروگرام کرتے ہیں جی ایک بہت ہی خوبصورت سے قصیدے کے ساتھ. قصیدہ ہماری لسٹ میں موجود ہے تو ذرا ہم قصیدہ سن لیتے ہیں, اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے. تو بالکل آپ سن رہے ہیں.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو۔ ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور، کانٹیکٹ نمبر 03015453۔
1: السلام علیکم ادا۔
2: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے؟
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
1: نہ ادا
3: یار، اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی۔
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
2: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے۔
1: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پور۔
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی،
4: 03013992836،
3: آئی محمد عمر گوری، 03519155724۔
5: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

0: مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیا وجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا وجے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بیرونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان خوشخبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑیے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569 روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراب پور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 0300-002724 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور 0301-3865-453
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 0301-399-2836
6: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

امریکی فوج جا ایک پھیرو بیہر ایران تے حملہ ایرانی شہر سنجان اعزاز بوشہر بندر عباس کشم کے نشانوں پڑھائے ویو سنجان میں پاسداران انقلاب جا ٹے فوجی کشم میں ٹے شہری شہید ایران جی بھی امریکہ خلاف جوابی کاروائی اردن میں امریکی اڈے تے بھیجل حملہ امریکہ جی ٹی ایف 35 ویڑاک جہاز تباہ کرن جی دعویٰ امریکی فوج موجب وچ اوبر میں امریکی فوجن تے حملے جے جواب میں ایران خلاف کاروائی کی وئی اردن پارا ایرانی میزائل حملہ ناکام بنانے کی دعویٰ ایران دی پاسار انقلاب چاہے تو اللہ جی مدد سے آج جاریت کرنے کے وطے کا سزا دینی ویندی سعودی عرب دفاع بارے وزیر جوں امریکی صدر نائب صدر سے ملاقاتوں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان جو خاص پیغام بھی پہنچایا وچ اوبر میں جاری چکتان گالین ذریعے حل کرنے تے زور بھرو سعودی دفاع بارے وزیر چاہیے ہے تو عراق میں ویڑاک گروپن سعودی تے حملوں کرے حد پار کئی جن سبب دفاع میں عراق اندر کاروائیوں کیوں عراق میں کل کاروائی جو مقصد جنگ یا چکتان میں وادن ہے سعودی چکتان میں واد بعد گالین ذریعے چکتان جو خاتمہ چاہے تو وچ اوبر میں جاری چکتان مصر تائیں پہنچی وئی مصری بندرگاہ تے ڈرون حملوں و گیس ٹینکر تباہ مصری حکومت دمیات بندرگاہ تے ڈرون حملے کی تصدیق کندے چاہیے ہے تو امریکی جہاز کے نشانوں بڑھائے ویو ہے باہ لگن سبب جو گیس بردار بحری بیڑو بھی متاثر تھو ہے کوئٹہ ایران جو چینی کمپنی جی آفس سے حملو ایک مزدور مارجی ویو کوئٹی دفاع واری وزارت موجب کوئٹہ جی اتر وارے علاقے میں موجود چینی کمپنی تے ایران پارا حملو کر ویو حملے کے نتیجے میں عمارت کے گھنو نقصان پہنچو ہے ایک پوریت مارجی ویو ہے

0: وزیراعظم کی صدارت ہیٹھ پڈے میں رہندڑ پاکستانین بابت اہم اجلاس پڈے وزارت پاراں سفارت خانن پاراں شہرین کے ملندڑ سہولتن بابت بریفنگ شہباز شریف پاراں پڈے میں رہندڑ پاکستانین لائے سفارت خانن میں سہولتوں ودھائن کی ہدایت شہباز شریف پڈے میں رہندڑ پاکستانی ملک جو اثاثو ہیں پڈے میں رہندڑ پاکستانین کے مسئلن کے اولیت کی بنیاد سے حل کیا وے پاسپورٹس سنجاڑپ کارڈ سا مسئلہ بھی ترت حل تھن گرجن صدر آصف زرداری سے وفاقی گھر وزیر محسن نقوی کی کراچی میں ملاقات بلوچستان ہے کے پی سمیت ملک کی امن امان کی صورتحال سے گال محسن نقوی دہشت گردن خلاف جاری آپریشنس بابت صدر کیا آگاہ کیا صدر پارا دہشت گردن خلاف فورسز کی صلاحیت کی واکھان ملاقات دوران صوبائی وزیر علی حسن زرداری بھی موجود ہو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باہر دستیاب آئیں
2: ہاں اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601100
4: امید کے دیے جلتے ہیں
5: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 03000002734 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 03013865453

0: کال ڈراپ تھی چکی ہے تا اساں دے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سگو تھا 03011968051 کال جی طرف ویندا سی دسو کتھاں جو کالر ہوندو. السلام علیکم.
1: ہلو.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سائیں منجا کیر صاحب پیو گلائے
1: جی واجا توئی
0: جی جی حکم کیو با
1: چیل میں سورا نہ جو کو ہے.
0: اچھا گھنو ورسو تھیو ہے وزن بزن کھیو ہوندو
1: وزن بزن نہ کھیو.
0: اچھا ٹھیک ہے کتھو پیو گلائیں جو توئی
1: کچے کھا.
0: اچھا کچے کھا پو ڈاکٹر صاحب کے روبرو دکھارے ون یا وری ڈاکٹر صاحب بدھا وئی دو ٹھیک ہے
2: بالکل جہاں تکلیف ہے تو فی الحال ہیڈ تیل چڑھنے جو سو تیل سر میں ہیڈ ملائے گرم کرے وہ لگائیں مالش نہ کن صرف لگائے چن ادا کر فرق پہ جی باقی جہاں پھر بھی فرق نہ پے تو روبرو ڈکھارے سکن تو
0: پروگرام ہے صحت جی گال چھ مہرا پر ایف ایم 94 جو ہی آواز سماج سماعت نہیں پہنچے پیو. ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اسان جے اسٹوڈیو موجود 03011968051 اسان جو لائیو کال جو نمبر ہے. کال جی طرف ویندا سی دسو کہ تھانو کالر ہوندو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سائیں خوش آیو.
0: دعا الحمدللہ خیر صاحب پیو گلائے منجا سائیں جی جی ادا بھلے کار چون تھا چھا پوچھن دا با ڈاکٹر صاحب کا
1: ڈاکٹر صاحب کو پوچھنا سی ہمرا کے گوڈن میں سورا ڈاڈو.
0: اچھا تواں کے پان کے یا ہمرا کے
1: وڈو ہے ہمرا پی آ ان کے.
0: اچھا عمر گھنی دز
1: عمر تقریبا 65 سال دی
0: ہے. مسئلہ ہی کونے کو اللہ تعالی دی ذات شفا دین واری ہے بی جگہ تا بھی علاج کرایو ہوندو پر تا ڈاکٹر صاحب کے روبرو دکھاریو علاج کرایو انشاءاللہ رزلٹ ملندو فرق ملندو باقاعدگی سا. ٹھیک ہے با ودی کے ایف ایم بدھو ڈاکٹر صاحب واں کے بدھائے تو ہر جمعہ چنچر آچر ہفتے جا 3 دن چیک اپ فیس ڈاکٹر صاحب دی طرفاں فری ہوندی ہے. تنجے بامبڑن جے گوٹھ جا الائی یو سیال یہ ٹھری جا خاص کے لیے جام پیشنٹ ہوندا تھی ڈاکٹر صاحب وٹ انہاں نے جوڑن گوڈن جے سور جا مختلف مانو شر جام ہوندا تھئی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے نا با ماشاءاللہ جی ڈاکٹر صاحب
2: جی سر بالکل ایکڑی جکو اسو بیماری جنے تھی ونے تھی تپو پیشنٹ جکو اس تکلیف میں اچ ویندا اڑے طریقے سان جوڑن جی بیماری بھی میں بھی جکو اسو پیشنٹ گھنا وری پو مالش وغیرہ گھنو کرائی نہ ہن تے یا ان کے جکو اسو یا زیادہ تر جکو ایسو اڑے پے قسم جا پیشنٹ جن جے گھٹنن میں جن جی گوڈن میں جکو ایسو مکھ ہوندی ہے ایکڑی جکی گھٹ جی ویندی ہے گیپ اچی ویندو ہے پو وے اگتے علی جکو ایسو گوڈا پان میں جکو ایسو ٹکرائبا ہے نا پو بھربھری ویندا ہیں. اڑے طریقے سا انن کے یہی کوشش کرنا سی بدائندا سی تے جکنے کے کے بھی اڑے قسم جی تکلیف تھی تھی تے ان میں ڈرائی بالکل نہ کن ائی قریبی کے ڈاکٹر کے دکھارن ऐं बहितर ईअं ई आहे त उनखे हिकु त जेको आहे सो अहिड़े क़िस्म जे पेशेंट में वॾे में वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे छो जो असांजो प्रोग्राम बि अवेयरनेस जे हवाले सां आहे त वॾे में वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे एहतियात

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے

0: مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونے تو رابطے لئے 0301-96-851
1: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دن کا شو
2: ارشاد آٹوز آئی ہونڈا شو روم مہرا پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئی ہونڈا شو روم مہرا پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر رابطے دلائے 0320180003
0: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب ہیں
0: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-04372 ائی 0242-460100
4: السلام علیکم ادا
5: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
4: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نہ ادا
0: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
4: مجھے دکان جی بے ڈرندی
5: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
4: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
0: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
6: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94